0: Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Reći ću sa zadovoljstvom pokle dosta lit, da li ih je pasalo 15 ili 20. Evo, tornao sam se i opet u Noselo, ko ću sad spomenuti, to su naši dragi Pajkovići. Bio sam tu pod našega kovača, Srećka Pajkovića, nažalost više ni s nami, ali za to je jedan od starijih još vajku vode, a to je naš Božo Kliman. Barba Božo, prvo svega, evo, mi je napro drago da smo se pokle toliko vremena, čas se još tijamo našli tu u Pajkovići.
2: Hvala.
1: Eko, Barba Božo, u noć se vi domislite, vode ste rojen, Pajković od jedan put, eko, spomenuo sam Srećka, gremo se domisliti Pajković od prije 70-ak, 80-ak lit. Kako je to te bilo?
2: Kaj je bilo? Mi smo delali u kampanji, tad se bija Šilac, on je došao iz Cera ovamo, za hižu i za kampanju, de držati druge ljude, održavati, kimu nisu bili niš. I tu je došao i tu smo se borili. On je bio Šilac i je, če on ljudan dela, on ljudi drugi su mu došli kopati, kumpire, brajde i tako. I s tim smo životarili.
1: Delo za delo, roba za robo, kao god.
2: Da, tako je to bilo.
1: Uglavnom, vaš utac Kliman, da, on je došao s Ceraštine, Simo, da. To je onda bila jedna kmeština vode.
2: Da, je bila kmeština, da, juh. I on je došao radi zemlje i radi tih zgrada, tih štale, no, uglavnom.
1: Ki ljudi su to bili? Di je on bija pod navodnicima hlapac ili težak?
2: Ja, moj tato. Dovde su bili Petršić, prezime. Oni su bili, doli poli Bibići su stali. I oni su došli tu, u to dvorište, isto udržavati jednu osobu, kan imala poroda. Su je došli održavati i oni prose to bez tega, nego seši su se ljudi našli. I ta Petršić je naša moga voca, da ćemo doj ga održavati za njegovo imanje. Sam rekao da je 126 lit, da je Kliman tu na toj adresi. 1927. došao mu i tad s vama.
1: Evo, moramo reći, jedna lipa tradicija, više puti, već u ih par minuti ste rekli da je vaš utac bija Šilac, da. Znači fino je tu školu, je ima dosta dela?
2: Ma je ima, prilično, a sve muče, da, dosta. Reš je i moderne. Uglavnom privatni, mislim. Ali uglavnom bilo delo za delo. Ona je ljudan u šija, šolden ima nidan, i onda su mu ljudi došli kopati. I s tim smo životarili.
1: Naprijed se je rivalo, malo ovako, malo onako, uglavnom hodili ste naprijed, vi ste još ovaj kode.
2: Naprijed muke je bilo, truda i bok.
1: To je bila naštorica, evo, vaše nocu, kako su stvari Kliman i došli Simo u Pajkoviće. Čem se vi domišljate, ono, od najmanjih nog, evo, kad ste mali 5-6 lit, koje je vaše zaduženje bilo?
2: Čuvati ovce i krave. I pom. Kako se je došlo viš, starije, se moralo pomoći i drugom u kampanji.
1: Uglavnom, prvo su se čuvale ovce i krave. Kako vam je to vam je bilo? Vam je to bilo lipo delati ili ste hodili to priko volje ili kako? Ili jednostavno moralo se?
2: To se je moralo, to nisam gledalo da je to grdo. Tu je bilo u selu, rećemo 20 govedi, najmanje. I to smo gonili svi u pašu, tamo je bilo polje. Znaš kad je, smo zvali polje, tamo kad su rogatice, rojnići tamo. I tamo smo čuvali, nas je bilo po 10-15 pastiri skupa i tamo. To nije bilo, da je to teško, to si poša i to je zazajati i čuti.
1: Uglavno, to je za vas bila, moramo reći na vrijeme kako je na igrica. Ajde, da, niste bili sami, to je bila kompanija.
2: To je bila kompanija, da, ne očao. To je moj brat. kjega ste snima.
1: Uglavnom sve u svemu vam je bilo onda lipo kad ste vidi.
2: To se zna kad dojde ta ura, krave razveži i oni u pašu i mogi. Tamo su došli drugi. Nas je bilo 6-7 pastiri drugih. I malo se igrali, malo.
1: Dobro, rabilo je poju u školu, ili?
2: U školu, da, eto, sam bio pa sad, dao, po 8 razredi, 6.
1: Kako su ti stariji foči gledali na školu, jer puno puta sam govorio s ljudima, neki su rekli da nisu baš ti stariji bili jako za slati djecu u školu, s drugega kraja neki su bili ipak foči mrvicu bistriji, pa su rekli neka gredu u školu, neka.
2: Bilo je i tega, da. Uglavnom, ja sam pa sad, 6 razredi, magari. Malo i okolo škole. Tu je jedan iz Režanci ni puštija djecu u školu. Jest tamo unuk nepismen. Svega jedan.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Božo, uglavnom ti svi cegam bija. I tako.
2: Johan.
1: Dan i noć, da, lito je zima, kao god ćemo reći.
2: Kao god ćemo reći, kam bi ja se vam bijao. I naprom, 100%, 100%. Ča su provali brižni ljudi, samo za vodu, kitrut su provali. Nije bilo vode, kone po lokvah. I bilo je svega i svašta, brega kovači. Truda najveći.
1: Rekli su ono, voda, na neki način moramo reći, život znači, bez nje ne moramo, niš. Bila je živa muka dojti do vode, govorite samo polako.
2: Živa muka je bila dojti do vode. Znaš kad je Bundanovac, moj taca hodija na Bundanovac vodu iskati, s kravom, iz voza.
1: I dobro, kad bi bija donija te bačve, te brente vode doma, se, to se onda gledalo naprav, se moralo šparati, nije se hitala voda kja.
2: Maši, čijaši. To se gleda kako zlato. I ča moraš.
1: A ča onda Šterne nije bila još?
2: Ne. 53. lik nikako, ta pokojni brate pomoga da se zminira. I sestre. I smo učinili 53. tu Šternu. To je sad spas.
1: A Božo, rečite mi onda, voda se trebala šparati, čovjek, dica stariji, trebalo se uprati, trebalo je voda i zakuhati i za sve. Kako se onda, kad ste se prali ovako, domislimo se malo tega, morate mi reći.
2: Ma ne znam niš.
1: Pasalo je.
2: Nije, niš ne znam.
1: Niste se tuširali svaki dan?
2: Vaši. A to je već se izao bilo i za mandan. Uglavnom, grda je bila bez vode. Bez vode je bila grda. Naprav.
1: Se domislite, iz struje da nije bilo?
2: Iz struje nije bilo. 60. je došlo. 60. je sam pošao u armija. Mjesec dan prvo sam pošao tamo, smo dobili struju.
1: Kako je onda to, evo, spodoba, po danu lako, ali evo, na večer, bez struje? Kako je to bilo?
2: Kako je bilo? Škuro i Bog. Su bile te svičice na petrolje. I se moralo s tim živiti i Bog. Nema to drugega. Tisicec.
1: Sve u svemu bili ste kontenti, morali ste biti, tako je bilo. Za drugo niste ni znali.
2: Za drugo nismo znali. I to je bilo tako i Bog. Nema drugega.
1: To bi reći da se onda i ranije hodilo spati, je tako? Niste sad čekali za neku veliku uru za poje spati.
2: Ma da. Ko 8-9 ur da je se pošlo u kraj.
1: Po isti čan regulati blago i spati.
2: Kaš drugo nije bilo zabave, nije bilo, nije bilo ni nefoze, niće sam. Konekoš moliti Boga, svam mejom, na gništu, i pa koji spati.
1: Božo, vam je bilo lakše, lipše, bolje, u litnje vrijeme, kad je bilo teplo, ili po zimi, evo, kad su bile, ipak su bile malo jače zime nego sada?
2: Prema životu, prema... To se i zabi, če je bilo.
1: Da je sada u njima starijima, vašoj materi, vašem ocu, didu, babi se dignuti da vidu Pajkovića sada, ča bi rekli oni?
2: Ne bi znali... Kad nisu?
1: Po svim selima je došlo manje više isto, evo. Da naši dan ni nider, ni njega. Čovjek je kontenat da čuje i peteha sve riže, da čuje breka, evo lajat je dobro.
2: Da. Petek, da. Pomalo hoši i smeta. Kad dojde u Forešnik, hoši njini smeta. Oni su takovi, Bog, oni zjevaju, počnu čadno kad počne, na 4 ure. Jutro. I dagela.
1: Ki bi bija reka da će to dojiti nega dana, evo, da rećemo više Foreštih nego nas.
2: A tamo ko Režanci ča se nazidalo. Strašno. A ti si pravi, najdi mi kega da prodam malo zemlje. Da ima kogo u šoldu.
1: Ma če vi bite prodali?
2: A bih.
1: A zašto prodavati svoje? Pa zemlju se nikad ne prodaje, su rekli. Zemlju se prodaje jedno koje je bolest u pitanju, drugo niš.
2: Deliti ne moram. To imam suurbanizirano, je sve na particijeli, tako reći, voda i struja i telefon i sve. Mi ih prodam. Magari su rekli gnjoj, po domaću gnjoj, u korti i šoldi u banki da, da slabo napreduje. Ej, ti si sec.
1: Slušajte, te ljudi stari, foči nisu imali neke škole, kako časno rekli, ali nisu bili šunjavi, su bili bistri sve jedno.
2: Da, nisu, ne. To je sve hodilo od glave i pamtilo se i svece i, i lita i ča nosi, ča ne nosi i tako dalje i tako dalje.
1: Božo, koliko se je držala besida, evo? Koliko se držala to kad sam ja nekemu da ruku i kad smo se juštali da će to biti tako?
2: To je bilo amen. To nije bilo mrdanja da neš tako učiniti.
1: Uglavnom, besida, ono čas su rekli, čovjek se veže za besidu, a vola za roge, tako nekako.
2: Da, tako, tako.
1: E sad, voli ni, a ljudi, šta ja znam, ne bih stija komentirati.
2: Ljudi su pametni. Dokle imaju škatule pred sobom. Išamo.
1: Ta lita, sve to skupa, vreda pasa, čovjek puno tega zabi, namučiš se u životu i pokle, ča.
2: Ne, ča, treba je poići jo. Treba se preseliti.
1: Ali ni lako.
2: Ni lako, ne. Ali čačeš. Nema druge.
1: Nema odgode kad dojde odgori.
2: Ne. Ja si molim Boga da, da da čim prije. Sam. Nimo me ki. Pomoći ni gledati, ni dati ruku, ni niš. A će biti kako bude.
1: Božo, čas se domislite vi, recimo, čas su vas putili, evo, vaši stariji. Kako malega, čas su vas putili, čas su vam rekli.
2: Ma to se najde iz fameje do fameje. To ne bilo nikad rečeno, učini slabo, popadića, to je bila fameja više kao kršćanska, kao moj tac. On je hodio hmaši, to nikad on nije rekao da čak je mu učinio slabega, nikad. To je bilo tako, on je čuo pa reći, on je hoževao hmaši i svaku nedilju i s bicikletom kad je došao do nje. I bok, i tako se je držalo.
1: Dobro, iskreno, normalno rečeno, u crikvi te grdo neće navajiti sigurno.
2: Ma ne. A je bilo ljudi ki su dicu putili, neka reću slabo i grdo, ja neću da

0: mikrofonom po Istri.
1: Spomenuli ste bicikletu i oca, da nekako je došao te biciklete, da nas je biciklet koliko čete nima hiki voziti, znači bilo je jedan put teško dojiti do bicikleta.
2: Jo, meni, ali drugo je bilo teško. Uglavno je bio došao do nje.
1: Unoča bin stija još vas pitati, nadovezat ću se na to da Hrvatski radio slavi u Vega Lita 100 lit. Evo, se domislite vi kad je došla prvi radio i prva televizija pa li vas u hižo?
2: A ne, ne. Šo man, kako sam rekao, struja je došla 60. lita, mi pod nismo mali niš, a kad sam kupio radio, če jedno, ti će to znati.
1: Božo, uglavnom, moramo reći, živilo se ono nekako po štajunu, je
2: da,
1: tako?
2: Da, po štajunu. Po štajunu. Ljudi su pamtili lita kako, na primjer, sad smo se pred malo vremena pominjali, imam sestru živu, 95 lit. Sveti Jura, on je na 23 avrila. Ako on dojde na zelenem konju, da je pravo lito. Ako dojde na škuren i da ni zeleno, da je slabo lito. To je bila parola tako. I to su ljudi pamtili kad se dešava i tako.
1: Uglavnom, u svem temu ima ništa. Gledali ste puno je tako i ti mjesec, evo.
2: Aj mjesece i ti gori, Jurova kad dojde 23 avrila, sad smo se pominjali se strom, ako dojde na zelenem konju, ako je sve zeleno, da je dobro lito. Ako dojde da nije zeleno, da je bila jaka zima lića, da nije dobro lito. To je to.
1: Sve to ima svoje, to su te stare, evo, mudrosti, ono, često su ljudi provali litima i često nikako se navadili kroz, kroz praksu, kroz iskustvo.
2: Da. I tako, i sve te to stvari. Sve, i sveci, i lito, i priroda, i sve to gospodari.
1: Dobro, ali u mlađe generacije to još to jako ne interesa mi se, para.
2: Ma, ne baš. Ne baš, ne. Ali sad, ne moram reći, ali uglavnom se je manje, prvo se je jako to gledalo. I lune, i za saditi, i tako dalje, i tako dalje.
1: Dobro, se je sadilo, se je sušilo pršute, svega je bilo.
2: Svega je bilo.
1: A da li će kad više biti, to je pitanje.
2: Ma još se ništa uvuče.
1: Božo, rešte vi meni, koliko je sad blaga u Pajkoviću, evo?
2: Boga Janka je dan. U svoj, uopće nije. Ali u tvoj kontradi, mi se zovemo Radigoza, nema blaga. Ali ima Milan Puh, ima neku junicu sam vidio. A inače, nema. Pusti Peresiji, Pajkovići, Bokordići, to nema blaga ništa. Kokoš, Janka prva se sad drži.
1: Uglavnom, da je Srećko živ, onda ne bi mača više delati. Kovačija bi sve bila zaprta.
2: A ča ja znam, steši ovaj kjudan rabi, ili sklepati u ovo, ili sklepati u no. Jer bi sila ima tike klepati. Ali ima še ne klepje nidan. Tamo ko se čas brusljava s kogom žmariljom.

0: Rekli smo kako i sva mjesta i ti Pajkovići, nažalost, evo, pusti, čovjek je sam, svaki u svojem kortu, svaki u svojoj hiži.
1: Da.
0: Nije to bilo jedan put tako?
1: Ma ne. Se je hodilo, je, dok su bili mladi, mladići, djevojčine, se je pošlo. Su pošli mladići kad su bile djevojčine, moraš pojit.
0: Kad ste mi spomenuli te djevojčine, kako je to bilo jedan put? Sve, no, aj, šu, rečite mi, pa salo je to sve skupo, evo. Te djevojčine, do kada su mogle biti u plesu, kako je to hodilo? Bilo je nekako strože nego na nas, ili?
1: Strože. A to se... Tako do 10-11 ur se to čat drsvalo i opak se je pošlo domo.
0: Dobro, ma vas je mogla bukiti, da. Ste se morali čuvati napravo, ili kako je to bilo?
1: Ko dojde u ura, moraš i to. Ti si zec.
0: Sve u svoje vrijeme. Čo ste vi inače ovako u životu, čo ste mi delali?
1: Prvo vojske nisam bio na delu, sam bio doma. Uglavnom, tad najvolije da sam doma, da pomorem doma. Kad sam finio vojsku, brat Ive, on je delao u Uljaniku, da mi treba da grem na delo. I smo učinili molbu i sam pošao u Uljanik. Bio tamo. Najviše transportni radnik, ipak sam bio pasao u kalionu i tamo sam ipak do penzije, u kalionu kada se steplin dela.
0: Dobro, to je sve pasalo, Uljanika manje više ni. Rečite mi, uvega Božo, meni je bilo lipo, evo Uljaniku delati.
1: Nego ča, mi smo pasali jako dobro, varina se teplo, klalo, pole sam pošao u... u kalionu, ali sve pa samo, no. Ej, tako.
0: Dobro, sve u svemu, onda moramo reći da ste kuntenat. Ma da ste imali malo sričanke u životu, ajde.
1: Ma, da. Hvala Bogu, nisam bolan. Sad sam stara, bole me noge, ali za tilo i za višnji popiti nisam bolan. Hvala Bogu.
0: To je nekako najvažnije u životu.
1: To je najvažnije.
0: Zdravlje, ja, i ta sreća, da.
1: Ja imam sad 86 lit, koronara i Bog ti ga daj.
0: Znate ča, ajde, gremo do 100, ćemo učiniti jednu feštu, malo popiti, pa pokle kako bude.
1: Komo, alo, neka Bog da.
0: Božo, došlo je ura da pozdravimo, evo, sve naše slušateljice, slušatelje.
1: Da,
0: ki su nas slušali danas. Evo, jedan Ceran ćemo reći.
1: Ćeš
0: ki ima jednu veliku tradiciju u stvari u Pajkoviće.
1: Ćeš me vrći da me čuju.
0: Nego kako? Ča, u škatolu?
1: U škatolu, ostaju u škatoli.
0: Volite slušati radio?
1: Vajk. Kako te samo baton pritisnem, non stop čujem, samo po ulu, ne ga bivam. Samo puno, non stop radi u ponu.
0: To vam je pametno. Rekli smo do 100, a poklad ćemo se dogovoriti dalje.
1: Da.
0: Još jedan put ćemo sve pozdraviti iz naših Pajkovića, a ja ću ih domisliti da je moj današnji sugovornik bio naš Božo Kliman. Da. Božo, hvala.
1: Hvala.
2: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

φάσμη. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

onda nam dođe kraj automobil. I čovjeku svakom postao je cilj da svakoga dana sjedne za volan. Iz auta se skoro ne da nikad van, al sada je skupa vožnja kad si sam. Pa bono mi k tom,

ima strašnu moć. U društvo mu ti ne diraj, jer loše ćeš proć. Cijelog dana on ne pije.

Ja sam momak na lošem glasu, ovom gradu od ko si ti? Ona kaže, luda noć. Ja sam bila mamina princeza.

0: 动一下子。
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete kroniku dana prvog programa Hrvatskoga radija.

0: Štefek, ti vrak jedan, baš te razmeš v posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef, a mogla bi dati očistiti već tu peć, konačno.
2: Burgeraj.